Ja da kažem da je u Malmeu osvanuo dosta oblačan sumoran dan, temperatura 10 sati bila je 12 stepeni, a meteorolozi kažu da će maksimalno iznositi samo 13 stepeni. Dakle, prije podne je dosta oblačno, moguće mala kišca, a poslije podne će doći do blagog razvedravanja, promjenjivo oblačno vrijeme sa mogućim sunčanim razdobljima tek pred zalazak sunca. Sutra se očekuje kiša i pad temperature, a maksimalna dnevna temperatura sutra će biti 9, što će biti zapravo i najniža temperatura tokom naredne nedjelje. One maksimalne iznosit će, dakle, tokom naredne nedjelje od 9 do 16 stepeni. Da kažem, jutros u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine i južnoga smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 20 i 26 stepeni. A u 10 sati temperature od većih gradova kretale su se. U Sarajevu je zabilježeno 14 stepeni, u Banja Luci, Jajcu i Trebinju bijaše 18, u Mostaru i Bihaću 19, a najtoplije je bilo u Bijeljini i na našem plavom Jadranu u Neumu 20 stepeni. Eto, toliko uvod ove današnje emisije, a evo sada i pozdravne melodije za što godnje druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom.

Bila je to lijepa Hana koju napisa naš veliki pjesnik i književnik Aleksa Šantić još davne 1903. godine. Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 11 sati i 9 minuta. Juče se u svijetu na razne načine obilježavao dan pobjede nad fašizmom i završetak krvavog Drugog svjetskog rata. Ali ovaj dan je i dan Europe, 9. maj, obilježava se i u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine. Temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Europske unije. Šumanova deklaracija objavljena je dakle 9. maja 50. godine,

Bili su to Dino Merlin i Halid Bešić u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Svečana vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu održana je juče na Crvenom trgu u Moskvi uz obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Među prisutnim stranim zvaničnicima bili su i predstavnici manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, Republike Srpske, predsjednik RS-a Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji je, kako prenosi Srna, poručio da 9. maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom. Za srpski narod koji je podnio ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, ovo je datum koji nas trajno podsjeća da se sloboda brani hrabrošću, žrtvom i jedinstvom, naveo je Dodik. Predsjednici RS-a Siniša Karan, Narodne skupštine na Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, koji je upriličen za strane zvaničnike. Prema podacima ruske administracije i objavljenim spiskovima stranih gostiju, delegacija Republike Srpske je jedina delegacija iz Europe koja je učestvovala u centralnim svečanostima u Moskvi ove godine. Iako su pojedini evropski političari ranije najavljivali dolazak, oni su međuvremenu ili otkazali prisustvo vojnoj paradi ili su boravili u Moskvi isključivo povodom bilateralnih sastanaka. Među njima je i slovački premijer Robert Fico, čije je prisustvo u Moskvi potvrđeno, ali bez učešća na vojnoj paradi na Crvenom trgu, što su prenijeli ruski međunarodni mediji. Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posljednji put 2. oktobra prošle godine na marginama međunarodnog diskusionog kluba Valdaj u Sočiju. Nije poznato u kome je tada svojstvo Dodik bio kod Putina, s obzirom da mu je još polovinom avgusta prošle godine pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine oduzet mandat predsjednika RS-a. Nije poznato ni stav Putina oko Dodikovog statusa, iako je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prethodno dao podršku Dodiku 9. septembra, oštro osudivši, kako je naveo, citiramo, pokušaj uklanjanja sa vlasti srpskih lidera koji su nepoželjni Zapadu i legalno izabranog legitimnog predsjednika Republike Srpske putem izmišljenih krivičnih slučajeva, završen citat. Rusija je jedna od rijetkih zemalja koja nije priznavala presudu protiv Dodika i koja je podržavala separatističke poteze Dodikove vlasti, iako u izjavama zvanični ruski predstavnici ističu potrebu za poštivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmid ocijenio je kako će se na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji su raspisani za 4. oktobar čuti istinski glas građana. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poštivanje propisa i u kome će se čuti istinski glas građana, navodi se u izjavi objavljenoj na stranici Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR 8. maja. Novina na opštim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala 7. maja bi trebali biti uvođenje biometrijske identifikacije birača, skeniranje glasačkih listića i video nadzor na oko 5000 biračkih mjesta, što bi trebalo omogućiti brži, efikasniji i pouzdaniji izborni proces. Za taj posao vrijedan 38 miliona eura na tenderu je izabrana američka kompanija s kojom još nije potpisan ugovor o nabavci opreme. Rok za isporuku je opreme je 139 dana. Slijedi izazovni period jer smo zbog dugotrajnog procesa javne nabavke izgubili dosta vremena, ali vjerujem da ćemo na izborima upotrijebiti nove tehnologije, kazao je predsjedavajući Centralne izborne komisije Jovan Kalaba na konferenciji za novinare 7. maja. Uvođenje novih tehnologija nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit izmjenama izbornog zakona 2024. godine nakon što se političke stranke godinama nisu mogle dogovoriti o reformi izbornog procesa. Na izborima će 3,4 miliona birača birati 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 518 zastupnika u državnom i 2 entitetska parlamenta te u 10 kantonalnih skupština.

Bili su to Ljuba Aličić i Šaban Šaulić u pjesmi još od prije ovog posljednjeg rata. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, kazao je da je ratni zločinac Ratko Mladić narodni heroj srpskog naroda. Kada sam izjavio da Srbi istorijski gledano nikad nisu stajali iza zločinaca pa ni sopstvenog naroda, u Sarajevu su odmah prebacili da sam kazao da se odričem nekoga. Mladić je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda, shvatili oni to ili ne, to je tako, rekao je Dodik. Kazao je kao svjedok odbrane svjedoči u Hagu u procesu protiv prvog predsjednika RS-a, ratnog zločinca Radovana Karadžića. Međunarodni rezi dualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nehumano se ponaša prema generalu Mladiću, koji je evidentno lošeg zdravstvenog stanja. Ovo je zločin što rade prema Mladiću i Radovanu Karadžiću. Karadžić i Mladić su rukovodili RS-om u najizazovnijim teškim vremenima. Odrekli su se ličnog komoditeta, nisu u tome vodili računa, nego su htjeli da obezbijede narodu neke osnove za slobodu, rekao je Dodik za režimski ATV. Nakon Dodikovih riječi hvale za presuđene ratne zločince koje je nazvao herojima, stigao odgovor Zorana Kusovca, stručnjaka za vojne, odbrambene i strategijske teme. Pravično osuđeni ratni zločinac i počinilac genocida Ratko Mladić je narodni heroj otpadaka i ispljuvaka srpskog naroda, moralnih ništavila, etničkih relativizatora i političkih manipulanata koji se sami javljaju, neka krmče zajedno, on usran u pelenama, a oni usrani bez pelena, poručio je Kosovac predsjedniku SNSD-a. Radovan Karadžić i Ratko Mladić pravoslužno su osuđeni na doživotne kazne zatvora pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove nasljednikom Haškog tribunala. Obojica su osuđeni na doživotni zatvor, najstrožiju kaznu pred međunarodnom pravdom. Odgovorni su za genocid u Srebrenici 1995. Širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva putem granatiranja i snajperskog djelovanja. Zločini protiv čovječnosti, progon, istrebljenje i ubistva, deportacije i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, ratne zločine, uzimanje pripadnika UN-a, dakle mirovnih snaga, za taoce, osuđeni su kao ključni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem trajnog i nasilnog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata sa velikih dijelova teritorije Bosne i Hercegovine, objašnjava Dodiku Zoran Kusovac.

11. sati, 40, skoro 5 minuta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno 9. maja, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Islamska revolucionarna garda ljutito je reagovala na nastavak američke pomorske blokade i na iranskih luka, zaprijetivši da će svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove. To dolazi dan nakon što je američki udar, nakon što su američki udari onesposobili dva tankera pod iranskom zastavom u Hormuškom Moreuzu, koje su Sjedinjene Američke Države optužili da su pokušali prekršiti blokadu iranskih luka. Američka centralna komanda saopštila je 9. maja da se pomorska blokada i dalje u potpunosti sprovodi, te da je od 13. aprila preusmjereno 58 trgovačkih brodova i onesposobljena još 4 kako bi se spriječio njihov ulazak ili izlazak iz iranskih luka. Američko-izraelski zračni udari pokrenuti 28. februara uništili su veliki dio iranskog rukovodstva, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trumpa da režim nazove razbijenim i bez jasnog vodstva. Neki posmatrači navode da je islamska revolucionarna garda dodatno ojačala svoju moć, te da se suprotstavlja umjerenim liderima koji su nastojali postići dogovor sa američkim pregovaračima. Trump je i državni sekretar Marco Rubio 8. maja kazali su da čekaju skori odgovor za noviju ponudu Sjedinjenih Država, za koju se navode da je memorandum od jedne stranice. Taj dokument bi okončao borbe i otvorio ključni Hormuški Moreuz, ali bi nekoliko važnih pitanja, uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma, ostavilo za kasniji razgovor. Međutim, od ranih sati, dakle jutros 10. maja, nije bilo naznaka da je Teheran poslao odgovor pakistanskom predstavniku, niti je dao javne komentare osim kratkog i oštrog sročenog saopštenja u kojem dovodi u pitanje ozbiljnost Vašingtona u pregovora. Nedavna eskalacija tenzija koje su izazvale američke snage u Persijskom zaljevu i njihovi brojni potezi kojima se krši primirje povećali su sumnje u motive i ozbiljnost američke strane na putu diplomatije, saopštio je ministar vanjskih poslova Abbas Aragači, prenijela je poluzvanična agencija ISNA, a ovo prenosi Radio Slobodna Evropa.

A evo sada i jednog muzičkog noviteta u 11 sati i 51 minute. Srbijanski pjevač Dženan Lončarić objavio je novu pjesmu koja nosi naziv Daleko, a koju je za njega napisala Emina Jahović. Pjevačica je napisala i tekst i muziku, dok je aranžman bio zadužen Emir Zukić. Čini se da stihovi odražavaju njegov privatni život. Lončarević je na Instagramu podijelio isječak iz pjesme napisavši "Hvala Emini na magiji". Evo, ja sam uspio da pronađem tu pjesmu i da vam je evo danas premijerno pustim u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Daleko.

Je to Đena Lončarević, njegova najnovija pjesma Daleko, koju smo premijerno predstavili u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, a sada evo jednog noviteta, ili možda ne baš najnovije, ali Adi Šoše i ovo je njegov San u Mostaru.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Swisha na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. Sada slijedi više muzika, ono što sam najavio na svom Facebooku, bit će dosta pjesama koje sigurno prvi put slušate.

Bio Massimo Savić, dakle, pjesma Dođi. A evo sada druga pjesma koja kaže Ostani, to je jedna talijanska balada iz 1960. godine, dakle, Ostani, a Englez bi rekli Stay with me.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.

Evo sada na francuskom pjesma U sekundi sam se zaljubio u nju. Pa evo da čujete kako to izgleda u trenu.

A sada mijenjamo jezičko područje, sad sam francuskom, idemo odmah u susjednu državu, u Italiju i evo, poslušajte kako to izgleda jedna

Evo stiže i jedna poruka, dakle od Mubere Šabanović. Dobar dan Miraleme, hvala ti na ovim predivnim romantičnim pjesmama koje razgaljuju dušu. Bravo, želim ti lijep ostatak dana. Hvala, zahvaljujem se Mubere Šabanović. Pa evo i vi, poštovani slušalci, recite šta mislite o ovom današnjem programu, posebno ovom muzičkom izboru u drugom dijelu emisije.

šta reći? Evo, šta reći o muzici u današnjoj emisiji? Prepustiti se ljepoti, romantici, nazvati voljenu osobu, reći joj nešto lijepo, iskreno, iz dna duše, reći joj da je voliš. Ovo mi napisao u poruci moj prijatelj Banjalučanin Ekrem Beglebegović Brada. Hvala Ekreme, sve najbolje ti želim, dobro zdravlje, mirno more i čujemo se.

Evo još jedne grčke balade, dakle Skitnica pjesma. Nije ona od Jasne Zlokića, ali evo, poslušajte kako to zvuči.

Poštovani, hvala na divnom programu danas, posebno emotivni tekst koji si pročitao, uvijek nas uljepšavaš nedjeljom. Selam, inače predivno, selam Bedrudin Hondo Sarajlija sa privremenim boravkom u Malmeu trenutno. Hvala Bedrudine, tebi i tvojoj

I za kraj dolazi Leo Martin, ili zapravo njegovo pravo ime je Miša Jović, a ono zbog Let Me Stay tad je promijenio zbog međunarodne karijere Leo Martin. Pjesma moja za vas. Nema više.